chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Folkfest 2026. Như mỗi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Folkfest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Perryland trên đường Ruth Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt, Vietnamese Pavilion, như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài, thuê bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnamese. Xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây: Trần Văn Đông 306-261-1815, Trần Thanh Sơn 306-251-1167, ban tổ chức Vietnamese Pavilion, Hội Người Việt Saskatoon.

0: Người đàn ông bị bắt sau khi phát hiện trong xe có trẻ sơ sinh cùng với vũ khí và cần sa. Vụ việc ban đầu chỉ là một vụ ngừng xe kiểm tra giao thông bình thường do bảng số xe bị che lấp bởi đất bùn, nhưng nhanh chóng đã trở thành một vụ rất nghiêm trọng. Vào khoảng 1 giờ chiều thứ Sáu ngày 26 tháng 6, cảnh sát RCMP đã chặn một chiếc xe GMC Sierra màu đen trên Highway 16 gần sân vận động Sestel Center vì bảng số xe bị che khuất. Sau khi chiếc xe ngừng lại, cảnh sát nhìn thấy một bé gái ở băng ghế sau không được thắt dây an toàn đúng cách trong ghế ngồi. Khi mở cửa sau của chiếc xe, cảnh sát nhìn thấy một khẩu súng trường 22 ly bên cạnh một con dao rựa. Cảnh sát cho biết người đàn ông trong xe cũng có lệnh cấm sở hữu vũ khí suốt đời đã được ban hành vào năm 2021. Thuốc lá không có tem và cần sa cũng được tìm thấy trong xe. Người đàn ông sẽ ra hầu tòa tại Saskatoon vào tháng 8.
1: Thành phố nhắc nhở hạn chót thanh toán.

0: thuế bất động sản năm 2026. Thành phố Saskatoon nhắc nhở tất cả chủ sở hữu bất động sản rằng ngày thứ Ba 30 tháng 6 năm 2026 là hạn chót để thanh toán thuế bất động sản năm 2026. Mức tiền phạt 1.75% sẽ được áp dụng trên khoản thuế còn thiếu nào nhận được sau ngày 30 tháng 6. Thuế bất động sản có thể thanh toán bằng một trong những cách sau đây. Thanh toán qua hệ thống online của ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng cần thời gian ít nhất 2 ngày làm việc trong tuần để chuyển khoản thanh toán đến thành phố, và một số ngân hàng có thể mất nhiều thời gian hơn. Thành phố không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ liên quan đến ngân hàng.
1: Thanh toán trực tiếp tại City Hall. Chủ sở hữu bất động sản có thể trả bằng chi phiếu, tiền mặt hoặc thẻ rút tiền ngân hàng cho đến 5 giờ chiều thứ Ba, ngày 30 tháng 6. City Hall đóng cửa ngày thứ Tư, 1 tháng 7, là ngày Quốc khánh Canada Day. Có thể bỏ ngân phiếu vào trong hộp thư của City Hall trên đường số 3 Avenue North, được đặt bên ngoài cửa chính hoặc bên trong, chỉ nhận ngân phiếu, không nhận tiền mặt.
2: Các phòng khám sức khỏe trẻ em mở cửa thêm giờ vào buổi tối và thứ Bảy. Sở Y tế Saskatchewan cho biết giờ khám bệnh được kéo dài và mở thêm ngày thứ Bảy tại các phòng khám sức khỏe trẻ em ở Saskatoon bắt đầu từ tuần này, 29 tháng 6. Sở Y tế ra thông báo hôm thứ Năm cho biết các phòng khám cũng tạo cơ hội cho các y tá cung cấp các dịch vụ y tế công cộng, hỗ trợ các gia đình, giúp thúc đẩy và phát triển lành mạnh ở trẻ em. Việc tiêm ngừa định kỳ cho trẻ em được cung cấp miễn phí tại các phòng khám sức khỏe trẻ em trên toàn tỉnh Saskatchewan bắt đầu khi trẻ em được 2 tháng tuổi. Sở Y tế nhắc lại rằng vaccine là một trong những cách an toàn nhất để bảo vệ và chống lại các bệnh nghiêm trọng và hiệu quả nhất khi được tiêm đúng lịch trước khi tiếp xúc với mầm bệnh. Theo Sở Y tế, những trẻ em được tiêm ngừa đầy đủ ít có khả năng bị bệnh và có thể giúp giảm sự lây lan bệnh tật trong cộng đồng.

0: giải trí tại công viên Kingsman mở cửa ban đêm. Thành phố thông báo cho biết khu giải trí Nutrien Playland tại công viên Kingsman đã bắt đầu thắp đèn sáng trong những đêm mùa hè kể từ hôm thứ Năm 25 tháng 6. Đừng bỏ lỡ các trò chơi ban đêm như tàu lửa, vòng quay và cưỡi ngựa gỗ sẽ mở cửa đến 10 giờ đêm. Chương trình đặc biệt này rất phù hợp cho cả trẻ em và người lớn có tâm hồn trẻ trung. Hãy đến tận hưởng cảm giác hồi hộp của các trò chơi dưới ánh sáng hoàng hôn. Giá mỗi phiếu tham dự các trò chơi là $3.50 hoặc $21 cho 8 phiếu. Các phiếu này không bao giờ hết hạn, tức là có thể sử dụng trong suốt mùa hè và bất cứ lúc nào.
1: Khu gia cư mới dành cho người cao niên khai trương tại Saskatoon. Một dự án khu gia cư mới gồm 36 căn dành cho người cao niên đã khai trương tại Saskatoon sau khi nhận được khoản tài trợ 11 triệu rưỡi đô la từ chính phủ và các tổ chức cộng đồng. Khu gia cư mới được đặt tên là Jubilee Terrace, tọa lạc trên đường số 31 West và hiện đã hoàn thành. Những cư dân dự trù sẽ bắt đầu di chuyển đến cư ngụ. Dự án được tài trợ thông qua sự hợp tác giữa chính phủ liên bang, thành phố Saskatoon và nhà điều dưỡng Jubilee. Thị trưởng Saskatoon bà Cynthia Block nói rằng, những dự án như thế này rất cần thiết để bảo đảm người dân có thể sống tuổi già một cách độc lập và kết nối cộng đồng. Khu gia cư Jubilee Terrace bao gồm những căn 1 và 2 phòng ngủ, cùng với hội trường sinh hoạt và giải trí, khu vườn hoa, sân hiên ngoài trời và phòng giặt đồ trên mỗi tầng.
2: Chương trình mừng Quốc khánh Canada Day 1 tháng 7 tại Saskatoon. Lễ hội kỷ niệm mừng sinh nhật lần thứ 159 của Canada sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 1 tháng 7 tại khu vực bờ sông River Landing với nhiều chương trình văn nghệ, giải trí, vui chơi cho mọi lứa tuổi. Các tiết mục văn nghệ của các cộng đồng đa văn hóa sắc tộc tại Saskatoon từ 12 giờ trưa cho đến 10 giờ tối, bao gồm các hoạt động vui chơi, giải trí, sơn vẽ mặt cho trẻ em, phát bong bóng, bingo, v.v. Các xe truck bán thức ăn và giải khát sẽ đậu trải dài trên cầu traffic, các lều sạp bán hàng, vật kỷ niệm tại khu bờ sông River Landing, trong đó có sạp hàng của người Việt là Mai Khanh Gift Shop, nghi thức hát quốc ca O Canada và các bánh sinh nhật Canada vào lúc 7 giờ tối. Cuối ngày sẽ có màn bắn pháo bông vào lúc 10 giờ 30 tối. Pháo bông sẽ được bắn lên từ công viên Rotary bên bờ phía đông. Nhiều địa điểm có thể xem pháo bông tuyệt vời nhất bao gồm trên cầu Traffic, khu vực River Landing, các công viên và các lối đi bộ dọc hai bên bờ sông.
3: Dịch vụ xe buýt miễn phí sau màn bắn pháo bông ngày Canada 1 tháng 7. Để tránh rắc rối về giao thông, cũng như trở ngại tìm chỗ đậu xe khi đến tham dự mừng ngày Canada tại khu vực downtown, cư dân được khuyến khích nên đi xe buýt của thành phố để giảm bớt nạn kẹt xe. Trong ngày thứ Tư 1 tháng 7, xe buýt sẽ hoạt động đến 9 giờ đêm và vẫn áp dụng lệ phí như thường lệ. Sau màn bắn pháo bông, khoảng 11 giờ đêm, dịch vụ xe buýt miễn phí sẽ khởi hành từ hai địa điểm ở hai bên bờ sông. Trạm xe buýt bên phía Tây tại góc đường số 3 Avenue và đường số 19. Trạm xe buýt bên phía Đông trên đường Victoria Avenue.

0: Người chạy xe mô tô nước bị mất tích dưới sông được xác định là người đàn ông 32 tuổi, người Mexico. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Cảnh sát ở Saskatoon đã xác định người điều khiển xe mô tô nước jet ski mất tích cuối tuần trước là một người đàn ông 32 tuổi, du khách người Mexico đang đến thăm thành phố. Cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo về một người chạy xe mô tô nước jet ski gặp nạn tại gần đập nước trên sông ở Saskatoon lúc khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6. Cuộc tìm kiếm người đàn ông mất tích bao gồm nhiều ghe tàu, máy bay và máy bay không người lái, kể từ đó đã chuyển sang nỗ lực tìm kiếm thi thể. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa rà soát dưới sông và bờ sông để tìm kiếm thi thể của người đàn ông mất tích. Qua điều tra, Sở Cảnh sát Saskatoon cho biết người chạy xe mô tô nước jet ski đã được xác định tên là Aden Salvador, 32 tuổi, du khách đến từ Mexico. Gia đình đã yêu cầu công bố hình ảnh và tên tuổi của nạn nhân.
1: Chiếc mô tô nước jet ski mà Salvador điều khiển trước đó đã được tìm thấy và Sở Cứu hỏa Saskatoon cho biết đang sử dụng thiết bị định vị sóng siêu âm trong các nỗ lực tìm kiếm. Trong khi đó, chính quyền thành phố Saskatoon cho biết một rào chắn an toàn nhằm ngăn chặn người đi thuyền đến gần đập nước đã bị hư hại do dòng nước chảy xiết và sẽ được thay thế sớm nhất có thể. Cảnh sát cho biết với mực nước và lưu lượng hiện đang tăng cao, điều kiện sông ngoài liên tục thay đổi và có thể tiềm ẩn thêm nhiều nguy hiểm. Công chúng được nhắc nhở tuyệt đối không được đến gần đập nước và chỉ nên quan sát từ các khu vực được chỉ định dọc theo đường Spadina Crescent.
2: Bữa ăn sáng gây quỹ của thành phố quyên góp được hơn 15.000 đô la cho tổ chức từ thiện United Way. Thành phố Saskatoon gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến tham dự bữa ăn sáng Pancake gây quỹ thường niên lần thứ 50 của thành phố, một sự kiện đáng ghi nhớ và có ý nghĩa. Nhờ sự tham gia đông đảo vào một buổi sáng nắng đẹp vào ngày 18 tháng 6, bữa ăn sáng Pancake đã quyên góp được 15.174 đô la cho tổ chức từ thiện United Way tại Saskatoon và vùng phụ cận. Đây là số tiền quyên góp cao nhất trong lịch sử tổ chức bữa ăn sáng gây quỹ của thành phố, phản ánh sức mạnh, tinh thần, lòng hảo tâm và sự hào phóng của cộng đồng Saskatoon. Thành phố Saskatoon cũng cảm ơn các nhà tài trợ bữa ăn sáng quý giá này.

giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM. Chương trình này cũng được phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Thiếu niên 15 tuổi bị buộc tội trong vụ nổ súng ở gần Market Mall. Cảnh sát ở Saskatoon cho biết một thiếu niên 15 tuổi đang phải đối diện với các cáo buộc liên quan đến vụ nổ súng, khiến một người đàn ông bị thương nặng vào sáng thứ Sáu tuần trước. Cảnh sát được gọi đến khu dân cư Eastview ngay trước 5 giờ sáng, nơi họ tìm thấy một người đàn ông bị trúng đạn, được cho là nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hôm thứ Hai, cảnh sát thông báo rằng qua điều tra, cảnh sát đã buộc tội một thiếu niên 15 tuổi với các tội danh tấn công bằng vũ khí, xả súng một cách liều lĩnh và phá hoại tài sản dưới $5,000. Danh tánh của thiếu niên này không thể công khai do các quy định của đạo luật tư pháp hình sự dành cho thanh thiếu niên của Canada.
1: Tài xế xe tải tông cầu vượt ở Saskatoon bị phạt hơn $11,000. Người đàn ông gây ra một trong các vụ lái xe tải cỡ lớn tông cầu vượt đã bị phạt $11,200. Thành phố Saskatoon cho biết người đàn ông này bị phạt vì làm hư hại cầu vượt Circle Drive tại giao điểm Highway 11 và Highway 16. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 3 khi một xe tải chở máy xúc cỡ lớn đâm vào cầu vượt và gây hư hại đáng kể đến cấu trúc của cầu vượt. Tại phiên tòa hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6, tài xế xe tải đã nhận tội làm hư hại cơ sở hạ tầng của thành phố theo luật giao thông. Theo đó, tài xế sẽ phải trả khoản tiền phạt $8,000 cộng với khoản phụ phí là $3,200. Theo quy định, mức phạt tối đa đối với cá nhân là $10,000. Tài xế được cho thời hạn 18 tháng để thanh toán toàn bộ số tiền phạt.
2: Đây là vụ đầu tiên trong một loạt các vụ tông cầu vượt xảy ra ở Saskatoon. Ngày 11 tháng 3, một xe tải cỡ lớn di chuyển về phía bắc trên đường Circle Drive và chở thiết bị quá cỡ đã đâm vào cầu vượt tại đường số 108 và gây hư hại đáng kể cho cầu vượt. Ngày 22 tháng 3, một chiếc xe lớn đã đâm vào cầu vượt đường rầy xe lửa trong đoạn giữa đường số 108 và Archer Drive. Trong cùng ngày, một xe tải cỡ lớn chở các thiết bị hạng nặng đã đâm vào cầu vượt đường MacArthur Drive. Thành phố Saskatoon ước tính sẽ tốn ít nhất $900,000 để sửa chữa 4 cầu vượt và một cây cầu bị hư hại.
3: Một số camera tốc độ ở Saskatchewan tạm thời ngừng hoạt động. Những người lái xe ở Saskatchewan có thể tạm thời không bị phạt bởi camera ghi hình tốc độ, trong khi SGI đang chuyển sang nhà cung cấp mới. SGI cho biết hệ thống camera tốc độ có thể ngừng hoạt động tại một số thời điểm trong khi tiến hành việc chuyển đổi. Nhà cung cấp trước đây đã lắp đặt và bảo trì các camera và phụ trách việc cấp giấy phạt tốc độ từ năm 2020. SGI nói rằng công ty đã quyết định chấm dứt hợp đồng sớm vào cuối tháng 5. Theo trang web của SGI, chương trình ghi hình tốc độ thường sử dụng 9 camera. Một camera đặt luân phiên tại một số địa điểm dọc theo đường Circle Drive của Saskatoon, một camera khác đặt luân phiên trên đường Ring Road của Regina, trong khi những camera còn lại được sử dụng ở một số khu vực trường học và một vài địa điểm trên các xa lộ ở Saskatchewan. SGI cho biết hệ thống camera tốc độ hoạt động đầy đủ, họ sẽ thu về khoảng $1.3 triệu tiền phạt vi phạm tốc độ mỗi tháng.

0: hạn thẻ y tế trong mùa thu này. Thẻ bảo hiểm y tế hiện nay của Saskatchewan sẽ hết hạn vào hiểm. Cư dân sẽ nhận được miếng nhãn gia hạn thẻ y tế trong mùa thu này. Thẻ bảo hiểm y tế hiện nay của Saskatchewan sẽ hết hạn vào cuối năm 2026. Văn phòng y tế eHealth nhắc nhở cư dân kiểm soát lại địa chỉ và thông tin gia đình trong hồ sơ của eHealth để nhận được miếng nhãn ghi ngày hết hạn mới vào mùa thu này. Năm 2026 là năm gia hạn thẻ bảo hiểm y tế của Saskatchewan và công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Văn phòng y tế eHealth sẽ bắt đầu gửi miếng nhãn gia hạn cho cư dân hiện nay đang đủ điều kiện hưởng bảo hiểm y tế Saskatchewan bắt đầu từ giữa tháng 9. Nếu địa chỉ hoặc thông tin cá nhân đã thay đổi, văn phòng y tế cần biết.
1: Việc cập nhật thông tin cá nhân rất dễ dàng, có thể cập nhật online trên trang web ehealthsask.ca. Hãy cho eHealth biết nếu có bất cứ thay đổi nào trong 3 năm qua, chẳng hạn như địa chỉ mới, thay đổi tình trạng gia cảnh, ví dụ kết hôn, ly hôn, thêm bớt người phụ thuộc trong gia đình. Miếng nhãn gia hạn sẽ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hiện tại cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029. Hãy dán miếng nhãn gia hạn lên tấm thẻ y tế khi nhận được. Nếu thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn, cư dân có thể phải trả thêm lệ phí cho các dịch vụ y tế.
2: Tăng tiền trợ cấp trẻ em Canada, một số gia đình có thể nhận được hơn 8.000 đô la mỗi năm. Số tiền trợ cấp trẻ em Canada Child Benefit, gọi tắt là CCB, sẽ tăng thêm trong tháng 7. Một số cha mẹ và những người chăm sóc đủ điều kiện có thể nhận được hơn 8.000 đô la hoặc gần 7.000 đô la mỗi năm, tùy thuộc vào độ tuổi của con họ. CCB là một trong các khoản trợ cấp hàng tháng của chính phủ do Sở Thuế vụ Canada quản lý bằng cách gửi trực tiếp vào trong chương mục ngân hàng và gửi ngân phiếu qua đường bưu điện. Đây là khoản trợ cấp miễn thuế nhằm giúp các gia đình đủ điều kiện trang trải chi phí nuôi dạy trẻ em dưới 18 tuổi. Các khoản trợ cấp CCB cũng có thể bao gồm các khoản trợ cấp khuyết tật trẻ em và các chương trình liên quan của tỉnh và vùng lãnh thổ.
3: Các khoản trợ cấp của chính phủ liên bang thông thường được cập nhật hàng năm theo năm dương lịch. Nhưng có một số khoản trợ cấp khác như trợ cấp trẻ em CCB được tính toán lại vào tháng 7 hàng năm dựa trên mức thu nhập trong hồ sơ khai thuế của năm trước. Ngoài ra, trợ cấp CCB cũng được điều chỉnh theo tình trạng lạm phát.

0: Người đàn ông Việt Nam chết đuối ở hồ Diefenbaker, từng mơ ước trở thành đầu bếp đẳng cấp thế giới. Theo tin CBC News ngày 27 tháng 6 cho biết, một người đàn ông bị chết đuối ở hồ Diefenbaker hồi đầu tháng này là một người Việt Nam mới đến Saskatoon cách nay 4 năm. Người có ước mơ trở thành đầu bếp đẳng cấp theo lời người anh trai của nạn nhân. Vào ngày 6 tháng 6, Alex Phúc Nguyễn, tên tiếng Việt là Nguyễn Mạnh Thiên Phúc, qua đời ở tuổi 30 khi anh và một người đàn ông khác té ngã khỏi ván chèo ở hồ Diefenbaker trong công viên Danielson cách Saskatoon khoảng 100 km về hướng nam. Anh trai của Alex, anh Philip Nguyễn, hơn Alex 7 tuổi, mô tả em trai mình là một cậu bé nhút nhát nhưng vui vẻ, yêu thích học hỏi, tự học chơi đàn piano trên iPad bằng cách xem video trên YouTube. Alex di chuyển đến Saskatoon vào năm 2022 để theo học tại trường Bách khoa Sask Polytech. Gia đình anh rất lo lắng, không biết anh sẽ xoay sở như thế nào ở Canada. Gia đình anh ở Việt Nam không nghĩ rằng anh sẽ ở lại Canada sau khi tốt nghiệp, nhưng anh đã bị thu hút ở lại, chủ yếu là do công việc trong các nhà bếp. Alex quyết định ở lại Canada để theo đuổi sự nghiệp trong ngành ẩm thực. Gần đây nhất, anh làm việc tại khách sạn Travelodge ở Saskatoon, nơi anh yêu quý các đồng nghiệp và môi trường làm việc.
1: Những câu hỏi chưa được giải đáp. Gia đình anh cho biết vụ việc không được rõ ràng xung quanh cái chết của Alex càng khiến nỗi đau thêm dày vò. Điều gì đã khiến xảy ra bi kịch này vẫn còn nhiều khía cạnh khó hiểu đối với gia đình. Philip nói rằng em trai của anh không biết bơi và sợ nước. Anh đã cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, kể cả việc tại sao Alex lại ở dưới nước mà không có mặc áo phao. Gia đình muốn tưởng nhớ chàng thanh niên đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Food Fest 2026. Như mọi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Food Fest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Reliland trên đường Root Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt, Vietnam East Pavilion, như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài, thuê bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnam East. Xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây, Trần Văn Đông, 306-261-1815, Trần Thanh Sơn, 306-251-1167, ban tổ chức Vietnam East Pavilion.

0: trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube qua trang Facebook CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.
1: Happy Canada Day.
2: Happy Canada Day.
3: Happy Canada Day.
4: Happy Canada Day.
5: Happy Canada Day.